drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak med likeåndsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Da ønsker Sonja Eikle hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Jeg åpner med Max Greger, Spiller for den. Og da skal vi videre, jeg og du, vi skal lytte til Hans Petter Hansen. Han framfører en flott melodi som heter Lengsel. Koser deg da den timen sammen med meg her på Radio Kos.

så skal vi ta turen til Storbritannia, nemlig til Wales. Og der en kar som en av mine favoritter, da han var, som jeg har sagt tidligere, den mest solgte singelartisten på 80-tallet, nemlig Shaking Stevens. Og her kommer han med den fine melodien, I Might.

Så skal vi få litt norsk musikk. En norsk artist jeg har plukket ut, en vestlending, bergenser eller strid utenfor Bergen, nemlig Teddy Nelsons. Og det var en norsk countrysanger og visesanger, men han har gjort også karriere utenfor Norge, og da var det i USA. Og der var han, og der sang han en gang i lag med Skeeter Davis, og jeg har plukket ut en melodi med de to, som heter You Were Made For Me.

Så skal man ta turen til USA igjen, til New York. Der det en kar som spiller piano, vokalist, og han elsker å synge boogie-woogie og blues. Og her skal man få en rasken, og det karen som heter Rob Ria. Og melodien han plukket, jeg har plukket ut, ikke han, men jeg, det Fat Girls Boogie.

Så skal vi ta turen til Canada. Vi har ikke hatt så mange der fra, men denne karen her, han fantastisk god. Han kommer fra den fransktalende Canada, nemlig Quebec. Og melodien han skal synge her, det Cold Cold Heart, og det Bobby Bassini.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere denne timen her. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en med en sånn indonesisk hollender som elsker å synge Elvis-stil, nemlig André Sharon, og melodien What Did I Say? Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være

Det var Lindsay Thomas Morgan der med And I Love You So. Og jeg er så glad i deg. Og han, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, han har litt i bilder og litt sånn, men jeg velger å si det at han vil ikke la tunge tanker eller den slags komme over han nå som han har funnet henne eller hun har funnet han. Og de er i sammen. Jan Shepherd kommer nå med Bright Lights and Country Music.

Folkstemme, hörst du de klokken von Stella Maria? Hører du klokkene fra Stella Maria? Og da innbiller jeg meg at dette en katedral eller en kjerke I en dal, hvor kjerkeklokkene klinger utover, klart og tydelig, over dalen. Tony Christie kommer nå, Jenny, my love.

Mireille Mathieu det med Akropolis adieu. Akropolis adieu. Jeg er nødt til å gå. Og de kvide rosene, de ser ut som de har visna eller er i ferd med å visna. Og det jeg ville så gjerne blitt, men jeg må gå. Pats Domino kommer nå, My Blue Heaven.

Fats Domino, der My Blue Heaven. Min blå himmel, tror jeg vil si. For han glad og lykkelig der. Han og Molly sammen med en baby. Så de tre stykker og har det godt. Gluntan kommer nå, en del av livet.

Jim Reeves det. Distant drums. Fjerne trommer. Jeg hører fjerne trommer, og hvis de kaller på meg, så må jeg gå. Så jeg ber deg, Mary. Hvis du glad i meg, så gift deg med meg før jeg må gå. Så kommer nå Dixie Aces her med There'll Be No Teardrops Tonight. Og det siste melodien i dag. Da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så ha en herlig dag videre.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uhellet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

0: ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og gode ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise. Du Tom, kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Med dette så ønsker jeg velkommen til en ny time med Good Old Days. I dag i studio er det bare Magne, nei det er bare Leif her. Magne kom ikke her.
1: Nei, han kom ikke i dag. Det er Leif og Terje i dag.
0: Ja.
1: Men vi skal klare det med Leif.
0: Ja, ja.
1: Ja. Vi skal begynne med en B-side i dag.
0: En B-side, ja.
1: En B-side. Du vet, disse gamle singleplatene, de hadde A- og B-side.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi spilte en etter You're the One en gang.
1: Ja.
0: Stemmer. Er det det? Er det den?
1: Det er nok den.
0: You're the one, you're the one.
1: Ja.
0: Åja, så det.
1: Husker du den som hette Let's Dance av han Chris Montes?
0: Ja, ja.
1: Hey baby, won't you take a chance? Ja, ja. Og dette er baksiden på den.
0: Åja, det ja.
1: Den kom ut i 1962, den. Og det står på Wikipedia at han Chris Montes, han er jo 80 år nå, men han, og startet opp i 1962 og holder på ennå.
0: Nei, men det
1: gjør vi også. Vi kan holde på med å reise rundt det. Ja, vi hører på You're the One.

0: Han hørtes ut som en liten jente. Jeg sier det, Leif, han hørtes ut som en liten jente.
1: Ja, gjorde det.
0: Ja.
1: Og så er det mannfolk.
0: Så er det mannfolk, ja. Neste mann ut, det er en som ikke har sånn pipestemme i alle fall. Eller nei. Jentestemme.
1: Ja.
0: Det er nemlig Fats Domino.
1: Ja, dette er en av de gamle som tilsvarer Mr. Blueberry Hills.
0: Ja, stemmer det. Det kom ut på noenlunde samme tid, og det er vel. 1963 kom han ut, Red Sails in the Sunset.
1: Så sent?
0: Ja.
1: Ja, Blueberry Hill kom vel i 56 den?
0: Ja, kanskje det. Han var nok litt tidligere den.
1: Ja.
0: Først da må du, han ikke blant oss lenger, men musikken hans leves videre. Men Red Sails in the Sunset, det var jo en av Fats Domino som hadde han litt grann senere da, for Bing Crosby hadde han i 1935.
1: Ja.
0: Og Nat King Cole hadde han i 1951.
1: Så det er
0: ikke noen ny melodi for så vidt.
1: Nei, ikke for Fats i hvert fall.
0: Nei.
1: Nei, men jeg husker at den tiden akkurat i 62-60, da var spilt, da sang vi ikke, vet du.
0: Nei, stemmer det.
1: Og da var det bare saksofoner, den passet godt på tostem på saksofon.
0: Stemmer det. Vi spilte vel kanskje den i Red River, så vet
1: jeg. Ja, jeg tror vi gjorde det.
0: Ja, men nå hører vi på Fats Domino nå.

0: Ja, den hadde du ikke hørt altså.
1: Den har jeg ikke hørt.
0: Nei, nei, men nå fikk du høre den.
1: Ja.
0: Vi går videre med Cliffen. Han med oss ennå i verden. Og 83 år nå, var det 83 han dette året.
1: Ja.
0: Og jeg har plukket frem en sang som heter Fall in Love. Den har du hørt.
1: Fall in Love with You.
0: Ja, den, ja. Har du. Ja. Den kom ut i 1960, den live. Nummer 2 i England, nummer 6 her i Norge.
1: Mm-hmm.
0: Og det var, den kom etter den der Voice in the Wilderness. Så var det singelen etterpå den. Og eller mellom denne og Please Don't Tease.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og han ga han ut på tysk også.
1: Åh.
0: Ja, og vet du hva han hette da?
1: Ja, med Lieb et eller
0: annet. Ja, ja, stemmer. Bin verliebt.
1: Bin verliebt, ja.
0: Bin verliebt, ja. Ja. Men vi holder oss til engelske med.
1: Og, det betyr for, å være forelsket, betyr det.
0: Ja, ja. Bli forelsket, ja. Stemmer det. Kom nå.

0: Det var tremoloarm på slutten der på Hank Marvin hørte jeg.
1: Det var noen som sa tremolo, vet du, men ja. Det heter jo tremolo da.
0: Ja, stemmer det. Men det heter vel håndvibrato når det er på gitar, ikke sant? Ja. Hank Marvin brukte jo mye det.
1: Det fikk jeg aldri til med armen.
0: Det er vanskelig, det tror du. Ja. Jeg har jo en Stratocaster selv, og jeg synes det er der armen så stiv at du får ikke til noen ting.
1: Ja. Nei, du må trene på det.
0: Ja, du må nok det. Vi tar med en av Everly Brothers i dag. Og det er fra en LP som heter It's Everly Time. Mm-hmm. Og der er det mye fint på den LP'en. Der er blant annet Sleepless Nights og So Sad. Men de har vi hatt med mye før, så nå har jeg tatt en som heter Some Sweet Day.
1: Ja, den tror jeg også.
0: Den husker du sikkert.
1: Some Sweet Day.
0: Ja.
1: Ja, den har vi vært med på.
0: Den ble, LP'en lå på nummer 9 på Billboard-listene, og kom ut i 1960. Mm-hmm. Og sånn går den. Ja.

0: sun. Lærmester er aldrig leger af det, altså.
1: Nej, leger det.
0: Nej. De passer så vanvittigt godt i stemmen i sammen. Jeg tror ikke, man får høre det, i hvert fald ikke i vores tid, når der dukker nok op gjerne noen, men...
1: ja, men...
0: ja. Men en annen som har fine stemme, det er Jim Reeves. Jeg kaller han med mannen med fløyelstemmen.
1: Ja, ja. Han opptatt det plutselig, han var jo platepater, han vet du.
0: Ja vel, på radio da.
1: Ja, og så var noen som sa, han kan jo synge, han var sang litt, jeg vet, i middel og sånn.
0: Ja vel.
1: Og så begynte han å synge.
0: Akkurat.
1: Før det så var han jo verftarbeider i Texas.
0: Ja.
1: På skipsverft.
0: Akkurat. Ja, yeah, jeg skal spille en sang som heter I Won't Forget You, som ble nummer 3 både i USA og i Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Og den kom ut det år han døde i 1964.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Finn, I know that I...

0: 1 minutt og 59 sekunder.
1: Det var ikke mer.
0: Nei, det var mange av de gamle som var ikke så veldig lange. De var stort sett under 2 minutter alt. Jeg vet ikke om du leste det her i avisen om dagen, så døde han Einar Idland i Dizzy Tunes. Så nå er det jo bare 3 igjen av deg.
1: 3 igjen, ja.
0: Ja. Derfor tenkte jeg om å kunne ta han med en sang av Dizzy Tunes.
1: Ja, jeg sa det at han var på hytta mi på Sørlandet for 20 år siden, han.
0: Han Idland?
1: Ja, det var sånn at han var kjærest med en venninne til kona til Strømmen da.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og den, så du hjemme hele kvelden med han.
0: Ja vel, ja. Du kan skrøyte av det da, vi skrøyte sammen med en i Dizzy Tunes.
1: Ja, det var kjekke han.
0: Ja, og han stammer vel ifra Ålgård, for Idland-navnet kommer vel fra Ålgård.
1: Ja, jeg spurte han om det, han stammer for oppe han til det.
0: Akkurat. Men han er sikkert oppvokst på
1: Bøsland,
0: på Bøsland, ja. Ja. Mm. Da skal vi høre på I Napoli. Den kom ut i 1967.
1: Det var en nummer som sang.
0: Han sang jo alt og de andre, men de var gode. De sang jo kanongård 3 og 4 stemmer, ja, vet du. Ja. Kom han her.

0: Det var han Klingenberg, han pianisten, som arrangerte det alt for Dizzy Tunes.
1: Ja, ja. Han var sikkert den sterkeste musikalsen.
0: Ja, han var veldig god, han. Så, Leif, så går vi over til en sang som så heter Spanish Eyes.
1: Ja, den har vi spilt mye.
0: Ja, men alle tror at det er Engelbert Humperdinck som har han.
1: Ja, vel.
0: Det er jo ikke det. Han kom ut med han i 1969, og en kar som heter Al Martino, han kom ut med han i 1966.
1: Var han spansk?
0: Nei, han var fra Pennsylvania.
1: Pennsylvania?
0: Ja, han er ikke blant oss lenger, han døde i 2009, fordi i 1927 spilte han, som jeg sa, inn i 1966. Og den ble nummer 2 i Amerika og nummer 5 i England. Så skal du få høre hvordan den høres ut.

0: kanskje at Engelbertin var litt bedre, kanskje.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Men nå skal vi spille en sang som
1: det den man tar I slutten.
0: Goodnight Irene.
1: Siste dans?
0: Nei. Den jo. Har mer spilt den som Valsleif.
1: Ja, men vi tar den som siste dans og sånn popperi, vet
0: du. Ja, det stemmer det. Der mange som har The Weavers var det amerikanske gruppa som hadde den I 1943 og det var originalen men jeg har valgt en som Of The Brothers Four og de var ikke brødre da men det var en kvartett og sangen Goodnight Irene har jo vært en fotballsang også
1: det, ja.
0: Bristol Rovers
1: de hadde den
0: som sang

0: Ja, de ga jo den her i 1961, de er jo mer kjente for Greenfields og dette her andre, Green Leaves of Summer.
1: Ja, den,
0: det er sånn evergreensgreie, ja. Men jeg synes den var så, men de har aldri spilt vals omtrent i dette programmet, så jeg synes den var på tid og betov den.
1: Ja, sagt, det er jo sagt det vals, ikke det?
0: Nei, det ja, kan, vi spiller den jo som vanlige vals.
1: Ja, vel.
0: Ja. Nå, jeg har ikke husket hvor fort den går her, men du får høre.

0: Immerhin, ne?
1: Darf ich sagen?
0: Ja, der war tapfer.
1: Ja, und die Gitarren in die der, oh, ja, ja. Das, oder ein guter Trommes.
0: Oh, ja, ja, ja, alle hört dafür.
1: Nein. Enso, du har hørt, det er den neste på liste vår i dag. Det er nemlig Jealous Heart av Connie Francis, som
0: ja.
1: Kom ut i 1965, men det jo mange andre som også har hatt den da. Originalen er fra 1944. Tex Ritter and the Texans.
0: Var ikke det en sånn cowboy, en country?
1: Ja, ja.
0: Tex Ritter, ja.
1: Og jo, han... Hank Locklin hadde han også.
0: Ja, vel.
1: Ja. Men jeg har valgt Connie Francis sin, og den kom, som jeg sa, ut i 65 og ble nummer 10 i USA, og bare nummer 44 i England. Kanskje forstår ikke de engelskmennene tenker på, for melodien jo nydelig. Og den kommer nå.

0: Da, Leif, så går tida våre snart ut. Altså, ja, timen våre, mener ja. Jeg. Ja, ikke tida våre. Vi skal være lenge enda med.
1: Ja, med, ja, ja. Med unge enda med.
0: vi skal slutte av med en Jim Reeves igjen, som heter Oh, How I Miss You Tonight. Den slapp han i 1961. Og så har de jo, klarer de jo når de har dette her sangene liggende i studio, så plutselig så finner de på at den var fin, vi tar den i sammen med en dame.
1: Så legger de på etterpå,
0: legger på sin vokal etterpå, ja. Og det gjorde de i 2003, da kom en som heter Deborah Allen inn, og så var med han Jim Reeves og sang mange, mange år etter hans død. Og jeg tror vi slutter av den, jeg synes den var så fin, selv om han er spilt inn i 2003, denne versjonen, da, så er jo Jim Reeves sin fra 61.
1: Ja, den ja. Er med jo den.
0: Ja. Og sier vi takk for oss,
1: ja,
0: og på gjenhør.
1: Ja, neste torsdag. Eller?
0: Ikke.

I 1996 så spilte Dolly Parton inn et album hun kalte for Treasures, altså med andre ord skatter. Og der har hun 4 låter alene, og så har hun 7 I sammen med en duettpartner. Jeg fant en som hette David Hidalgo. Hidalgo, sånn. Så vi synger sammen med, og låten heter Before the Next Teardrop Falls.

Buck Owens, han døde i 2006, men der kom ut plate etterpå det også. I 2013 så kom der ut et album som heter Honky Tonk Man, Buck Sings Country Classics. Og jeg har valgt en låt fra den albumen der, og den heter I Wash My Hands in Muddy Water.

Så skal vi til 2005 og albumet In a Perfect World, som signert Gene Watson. Blant alle de har jeg plukket ut Don't You Ever Get Tired of Hurting Me.

0: Schule Baubil bei Fures finden du Altbretts dort. Neubil, Brückbil, Service, Reparationen. Und ich meinst den store Utstyrsbutik für all Camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal vi ta turen ned til Holland igjen, og der har jeg plukket ut en hollandsk duett, to karer, Danny Everett og Albert West. Og der kommer de med melodien Blue Café.

Ja, så skal vi over til en California-sanger. En som heter Steven Sanchez. Han vil både skrive og synge sangene selv. Min pop og melodien jeg har plukket ut her Until I Found You.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Dette er Radio Kos.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom,
2: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring I Tyskland!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.